kraju više nećeš sresti tugu. Stići ćemo sunce blakom prema jugu, ostaviti dane